0: 13 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi.
1: Sampai. Udah makan ke belum?
0: Udah dong.
1: Jalan-jalan.
0: Buat apalah nak stres pagi ni. Sempoi-sempoi je lah.
1: Memang kehidupan ni penuh dengan masalah. Kalau bukan ada masalah, maksudnya orang tu dah tak ada nyawa lah. Setuju?
0: Oh.
1: Betul tak? Kalau tak ada masalah, maksudnya orang tu dah tak ada nyawa.
0: Setuju.
1: Kan? Dah tidak bernyawa lagi.
0: Tidak masalah di dunia di, lah.
1: Masalah di sana, itu cerita lain.
0: Tidak di dunia lah.
1: Okay.
0: So, walhal baby masalah. Pun ada masalah sendiri.
1: Ada masalah dia.
0: Minum susu banyak sangat, kembung dek. Nangis. Mak dia kata, yau apa ni, apa
1: malam
0: ni.
1: Malam mak layan ni, mak lain. Kemang, itu bukan mak, baby.
0: Itu pengasuh, mak awak kerja.
1: Okay.
0: Dengan kita, topik kita.
1: Yang dah pun kita bagi tahu tadi, iaitu ponteng sekolah ini. Salah siapa?
0: Mak ayah ke cikgu kan?
1: Kan. Kalau tim kopi sebenarnya saya memilih
0: ibu bapa, ibu lah. Bapa.
1: Hey, okay. Awak tetap kan?
0: Taklah. Saya pilih tu. Saya bagi tahu. Dan kalau tim maca, nak tak nak kita kena pilih cikgu lah.
1: Okay.
0: Sebab topik tu dua je perbandingan ni.
1: Dua je.
0: Okay, tadi awak ada tanya saya, Ron. Apa yang, apa? Tak apa yang orang kata ponteng sekolah ni.
1: Okay.
0: Saya ada baca juga tadi berkenaan dengan apa yang dimasukkan dengan ponteng sekolah. Okey. Ponteng sekolah ni apabila kegagalan menghadirkan diri ke sekolah secara sengaja.
1: Okey.
0: Tanpa alasan atau tanpa sebab yang munasabah. Yang berpunca daripada keinginan murid itu sendiri.
1: Okay.
0: Dan bukannya kes-kes yang dimaafkan seperti sakit, kemalangan dan sebagainya. Dan ponteng sekolah juga adalah salah satu daripada salah laku disiplin murid. Itu
1: di
0: yang kita
1: bawah
0: kata.
1: Garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan surat berkeliling Istisas 6/1995, tindakan disiplin yang tegas diambil berdasarkan jumlah hari murid tidak ada secara berturut-turut dan berkala.
0: Okey. Maknanya hari tak datang tu penting lah. Memang kalau, dikira.
1: Kalau zaman kita dulu, dia tak macam sekarang, dia macam lain sikit.
0: Lain sikit. Maksudnya?
1: Dulu maksudnya kehadiran dengan markah periksa asing. Betul tak?
0: Okey.
1: Sekarang ni ada kait.
0: Ada kaitan juga.
1: Ada kaitan.
0: Saya ingat Angie, zaman saya dulu masa sekolah rendah.
1: Okey.
0: Saya ada kawan tu di mana bila hujung tahun dia akan menang dapat hadiah lah daripada cikgu. Apa tahu? Kehadiran penuh.
1: Dulu
0: ada zaman saya. Sekarang ni saya tak tahulah kan. Tapi zaman saya dulu ada. Memang hujung tahun tu memang akan dapat.
1: Salah ke cikgu? Budak-budak ponteng ni. Cikgu buat inisiatif macam tu kat sekolah.
0: Maaf cikgu, saya terpaksa. Okay. So pendapat awak kenapa ibu bapa yang perlu dipersalahkan?
1: Satu, ialah garisan waktu sekolah tu di pagar pintu sekolah. Kebiasaannya kalau yang pergi dengan ibu bapa lah, ibu bapa ni tengok anak dia masuk sekolah
0: betul? Betul.
1: Tapi tahu-tahu macam yang awak cerita kat sebelum kita on air tadi. Tiba cikgu sekolah, puan anak Mina, kita nak... Contohnya di Sabah.
0: Sarimah.
1: saya nak tanya lah puan, minta maaf mengganggu.
0: Kenapa?
1: Tengah hari. Masa tu dah tengah hari.
0: Saya tengah brisk walk ni cikgu.
1: Tengah panas. Nah, minta maaf puan, saya mengganggu.
0: Kenapa?
1: Saya nak tanya puan, pelajar bernama Kacang ni datang tak?
0: Datang. Saya pagi-pagi hantar dia kat sekolah.
1: Ya ke?
0: Ya betul. Saya kenal tu pagar depan tu.
1: Tapi puan, berdasarkan maklumat guru kelas dia, dah seminggu. Dari Ahad ke Ahad dia dah tak datang. Dari Ahad ke Ahad.
0: Kat mana? Jeng.
1: Boleh.
0: Tak jumpa lah.
1: Boleh puan ni, tolong check balik.
0: Ahad ke Ahad. Patutlah cikgu tak jumpa Ahad ke Ahad. Sebab saya hantar Isnin Jumaat.
1: Okey.
0: Maknanya cikgu cek hari Ahad je kan?
1: Bukan puan. Puan jangan nak backup sangat anak.
0: Okay.
1: Itu saya maksudkan dah lama tak datang sekolah puan.
0: Oh ya ke? Mana jeng tu?
1: Tak lama dah laku ni.
2: Okay. Wow.
1: Cuba. Saya minta maaf puan kalau ini merupakan tuduhan ke apa. Tapi di pihak sekolah sekarang ni datanya dia tidak datang sekolah.
0: Okay.
1: So.
0: Jadi awak nak cakap ibu bapa lah yang salah?
1: Yelah, sepatutnya.
0: Yelah. Dengar tapi dulu. Ibu bapa dah hantar ke sekolah.
1: Okey. Ha. Tapi kena perhatikan betul-betul. Sebab cikgu, ha, walaupun ada pengawas yang bantu, ada cikgu. Kalau dulu-dulu saya tak tahu sekolah sekarang.
0: Okay.
1: Belum ada anak.
0: Okay. Kau tunggu eh.
1: Kalau sekolah dulu-dulu, cikgu disiplin memang tunggu depan pintu.
0: Ah, betul.
1: Kan?
0: Kadang-kadang gua besar.
1: Kadang-kadang gua besar.
0: Yui, GPK Ham.
1: Kadang-kadang ni dia sekali dengan benda tu, persatuan dengan sekolah tu. Bukan persatuan.
0: Persatuan?
1: Ya, ibu-ibu benda.
0: PIBG.
1: PIBG pun ada buat program sekali. Maksudnya okay, tunggu.
0: Tunggu.
1: Haa, pun ada macam tu. So, kalau sekadar hantar, yelah, okay lah, yelah sekolah. Dah. Tak ambil cara macam tu.
0: Okey.
1: Yelah, takkan semua salah cikgu. Kan? Sebab datangnya daripada yelah, rumah juga.
0: Okey. Apa yang saya nak kongsikan juga, Ron, berkenaan dengan kadar keciciran dan ketidakhadiran murid sekolah ni.
1: Okay.
0: Di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, mencatatkan penurunan kepada 0.29% pada tahun 2025.
1: Okay.
0: Okay, berbanding 0.31% pada tahun sebelumnya. Okay, walau bagaimanapun, data khusus yang terperinci ni mengikut negeri ataupun daerah bagi kesalahan ponteng secara menyeluruh tidak diumumkan secara terbuka lah oleh KPM. Maksudnya tak adalah yang nak bagi tahu sekolah mana, okay, negeri mana, apa.
1: Tapi
0: tapi alhamdulillah lah, ada penurunan.
1: Kita bukan nak gasak tajuk ni supaya mak bapak pening, nak tambah duit tambahan kepada driver van sekolah. So betul? Tunggu betul-betul dah masuk sekolah baru boleh gerak. Kita faham kadang-kadang ada ibu bapa yang ialah terpaksa menggunakan inisiatif bas sekolah ke van sekolah ke, okay, ataupun ialah imat jiran-jiran yang boleh bantu, kan. Tapi anak ni tanggungjawab ibu bapa.
0: Okey.
1: Itu paling penting sekali.
0: Kau punya point lah. Maksudnya memang ibu bapa lah yang betul, perlu disalahkan.
1: Takkanlah ibu bapa. Ya betul, sekolah kita bayar. Kan? Cikgu tu terima gaji. Tugas dia jaga anak kita. Dia ialah dia pendidik. Dan kalau dia di sekolah tu bukan ibu bapa dia pendidik diangkat, ni ibu bapa yang di rumah ni. Kan, sepatutnya lagi double lah checklistnya.
0: Okay. Dan kita kena tahu juga punca utama gejala ponteng sekolah ni sebenarnya melibatkan faktor diri sendiri,
1: okay,
0: pengaruh rakan sebaya, kurang perhatian ibu bapa, serta persekitaran sekolah dan luar sekolah seperti pusat hiburan. Budak dulu dengan budak sekarang ni berbeza. Kan? Bagi saya lah cik. Bagi saya lah.
1: Yang menyalahkan cikgu macam ni. Saya mewakili cikgu.
0: Ini pilihan.
1: Pilihan tajuk ni kami terpaksa.
0: Jadi saya kena cari poin-poin lah untuk mengatakan cikgu ni salah. Cikgu yang kena lebih bertanggungjawab. Okey. Kan sebelum ni kita ada cakap kan, budak-budak Gen Z ni, diorang ni sukar nak mengekspresikan emosi, selalu minta untuk dimengertikan.
1: Difahami lah.
0: Difahami.
1: Gunakan dimengertikan tu susah nak adab tu.
0: Itu yang
1: terlintas.
0: Okay kan, kadang-kadang kita kena, so teknik seorang guru tersendiri pun kena berubah mengikut arus modernisasi. Mungkin tapi zaman dulu pattern pelajarnya lain, macam mana nak handle mereka, macam mana minat mereka. Zaman sekarang ni memang dah berubah, pelajar memang tak sama. Jadi mungkin pendekatan guru tu pun kena berbeza. Macam contoh, kalau dulu-dulu kan, kalau cikgu kata yang ni budak-budak semua okey, yang ni, bila sekarang ni cikgu kata yang ni, dia orang kata yang tu. Cikgu kata yang tu, dia orang kata yang ni. Sebab mereka masing-masing ada pandangan dan memang strong dengan apa yang mereka nak. Zaman sekarang
1: saya
0: ni kan.
1: Saya tengok satu konten cikgu ni lah. Nanti saya cari kat TikTok.
0: Okay.
1: So dia mengajar satu topik ataupun tajuk random pada student dia.
0: Okay.
1: Dengan nyanyian gitar.
0: Okey.
1: Tapi cikgu tu kadang-kadang ada je hati yang dia tak tahu. Budak-budak ni lebih tahu.
0: Budak-budak lagi tahu.
1: Salahlah cikgu, tu Aisyah Redno.
0: Allahu Rabbi. Nampak tu cabaran guru sekarang ni. Jadi bagi saya, cikgu-cikgu ni yelah dalam bilik darjah, kalau contohlah ada 30 orang murid, awak dapat menarik perhatian 30 orang tu dalam kelas awak. Tapi adalah contoh 3 orang yang memang bermasalah je, buku tak buku apa latihan tak buat. Lepas tu
1: anak kondong hilang.
0: Ha, lepas tu bila tanya ada masalah itulah, inilah itulah, kenapa tiga orang ni awak tak dapat tarik perhatian mereka. Okay. Bagi saya cikgu kena kaji benda tu ataupun kena selidik. Kena tanya kenapa, kenapa yang lain boleh ikut kelas, kenapa awak selalu ponteng kelas saya. Mungkin ada something yang dia rasa apa ni, tak fair ke kan, okay. Ataupun rasa cikgu lebih kepada kawan-kawan ke. Macam itulah pendapat saya. Sebab kalau zaman saya dulu pun kan, orang kata anak emas ni wujud.
1: Di zaman kita,
0: di zaman saya memang ada
1: 2000 ke bawah kot.
0: Memang ada
1: kan, 2010 ke bawah.
0: Ya, yeah, kadang-kadang kita rasa tak macam kenapa time dia cikgu puji kemain, time betul. Kita asyik kena marah je. Itu mungkin juga salah satunya kan. Jadi mungkin bila
1: kalau dia tak datang sekolah tu, mulalah cikgu tu. Dia tak datang sekali,
0: biarlah dia.
1: Awak tu dah berapa hari? Harun.
0: Kan? Mungkinlah itu antara poin saya lah. Baik, kita ada pemanggil di talian.
1: Boleh, kita nak dengarkan pendapat.
0: Okey, cak.
1: Sebab kita tak nak keluar poin semua. Guys, satu-satu.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gagal Baca Badin.
2: Penat kau call.
0: Alah, kesiannya penat dia call. Okey, Abang Jamadil.
2: Yes.
0: Siapa yang salah sebenarnya? Ibu bapa ke cikgu?
2: Cikgu lah saya.
0: Cikgu. Cikgu lah salah.
1: Kenapa cikgu salah Abang Jamadil?
2: Kenapa ke? Ayam nampak.
0: Okey, kenapa? Kenapa? Kenapa Abang Jamadil kata cikgu yang salah?
2: Sebab cikgu dia tak nak tanya cikgu saya.
0: Dia tukar menenda anak murid.
1: Okey.
2: Tak tahu kalau dia tak tahu.
1: Denda punca.
0: Okey, terlampau suka mendenda. Okey, itu antara punca.
2: Sebab ayah, bukan sebab awal, sebab cikgu lah.
0: Sebab cikgu. Okey, tu pendapat daripada Abang Jamadi. Adakah masa zaman sekolah Abang Jamadi melalui benda tu?
2: Betul lah.
0: Okey,
2: faham? Saya kena. Biar begitu saja. Ada air kena denda.
0: Ada je cikgu nak aim dia. Ini tak kena, itu tak kena.
1: Abang Jamadi tu.
0: Kenapa Abang Jamadi baik orangnya?
2: Awak tanya, kenapa tak asal tak boleh?
0: Lepas tu?
2: Tenang je, tak awal pun.
0: Dia tak kabur pun.
1: Okey. Sekejap je buat tak tahu.
2: Awal pula, cikgu buat cikgu. Cikgu tukar report kawan-kawan Awaya.
0: Okey, cikgu selalu report Maya.
2: Jadi tak asal kuliah.
1: Kau pandangkan Abang Jamadi. Kau
2: pandangkan Awaya pun tahu juga. Saya tak asal kuliah.
0: Okey. Baik. Terima kasih telefon Abang Jamadi.
2: Saya punya macam.
0: Okey, pilih macam. Yeay. Thank you. Assalamualaikum.
1: Dia bau-bau penyokong-penyokong.
0: Dia macam
1: saya ada bau-bau penyokong setempat. Yang bau-bau tak ada.
0: Okey, nampak tak? Itu daripada Abang Jamadi. Dia kata masa sekolah pun memang dia lalui cikgu ni apa-apa memang aim dia sikit denda. Jadi dia menyebabkan dia hilang minat pada kelas tersebut.
1: Sebab zaman sekarang lagi lah pula rotan pun dah jadi isu di kalangan cikgu, di antara murid, family kan. So ada je pernah saya tengok cikgu yang denda. Tapi denda zaman sekarang taklah sehebat dulu.
0: Sebab sekarang dulu kau cikgu denda weh. Sekarang mana ada. Kalau cikgu yang denda, cikgu pula yang kena. Betul. Kan? Okey, sebelum kita nak berehat, Ron.
1: Kalau denda tu punca. Kalau cikgu cakap, Alip, bukan nama sebenar. awak kena buat tulisan ni 100 kali contoh macam dulu kan.
0: 100 kali.
1: Ah ha, lirik okay. Tulis 100 ha. Kali. Esok saya nak tengok.
0: Eh dulu biasalah kena.
1: Ah ha, dulu macam itulah.
0: 30 kali, 50 kali. Betul.
1: Zaman sekarang ni mungkin pattern dendanya lain
0: pula. Lain pula. Kan? Macam Abang Jamadi tu dia kata memang dia lalui masa sekolah itu menyebabkan dia hilang minat pada kelas tu mungkin. Macam dan saya sendiri pun memang saya lalui benda ni.
1: Cuba yang denda tu cikgu yang cantik. Macam mana Abang Jamadi?
0: Eh tu tak ada kaitan.
1: Nampak awak backup dia kenapa?
0: Bukan, tak ada kaitan. Bu cikgu cantik ke tak cantik?
1: Macam mana kalau cikgu tu handsome?
0: Sebab jarang jarang kata
1: handsome. Sebab handsome je sasul. Kita main lagu dulu buat tenang.
0: Okey boleh. Jom kita layan dulu lagu daripada Izabara Cakrawala.

berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran pipe gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran pipe gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaharu Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nusairat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontijen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri 3 sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terpilihan.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda semua bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Undingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. Hashtag Demi Negara. Jumpa lagi.
3: Semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
4: Phrase of the week.
5: Mid.
4: Oh, sup. Macam mana movie semalam?
5: Okey lah.
6: Mid.
5: Mid tu apa?
6: Dia macam tak teruk dan macam... Tak wow, tak teruk, tak tahu macam gitulah. Biasa-biasa gitu kan.
4: Oh, biasa-biasa je.
6: Yup. Main energy.
4: Huh, phrase of the week is mid. Ini slang Gen Z tahu korang. Maksudnya ialah biasa saja, tidak teruk dan tidak hebat. So, bila sesuatu tak memberi impact besar, boleh cakap, it was mid. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Rin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, yeah, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut lebih $1 setong apabila pelabur mula mengambil keuntungan selepas kenaikan mendadak minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini berlegar sekitar $93.17 setong, manakala minyak West Texas Intermediate Amerika Syarikat turun kepada $85.86 setong. Kejatuhan pasaran ini berlaku menjelang pengumuman rasmi Washington mengenai sekatan ekonomi terbaru terhadap Iran yang dijangka akan menjejaskan kestabilan bekalan minyak dari rantau Asia Barat. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan, jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Langkah itu merangkumi caj perkhidmatan pelayaran, keselamatan dan alam sekitar bagi kapal asing yang merentasi laluan strategik minyak dunia itu. Bagaimanapun, draft perundangan tersebut perlu melalui undian penuh parlimen dan kelulusan Guardian Council sebelum dikuatkuasakan secara rasmi. Kadar keluar mengundi bagi pilihan raya Parlimen Baharu Kazakhstan mencatatkan 65.37% sekaligus mengatasi rekod pilihan raya lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, lebih 8 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya tersebut merupakan yang pertama diadakan di bawah Perlembagaan Baharu negara itu yang memperkenalkan sistem Parlimen Satu Dewan dengan 145 anggota yang dikenali sebagai Kurute. Kesemua 145 kerusi dipertandingkan menerusi senarai parti dengan pengundi memilih antara 7 parti politik berdaftar. 30 orang disahkan maut manakala 6 lagi mangsa cedera parah selepas timbunan sampah di tapak pelupusan di ibu negara Guinea, Conakry, runtuh dan menghempap kediaman berhampiran susulan hujan lebat berterusan. Perdana Menteri Amadou Ouribah yang melawat lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan memberi jaminan akan memastikan mangsa yang cedera menerima rawatan perubatan selain menyediakan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat tragedi berkenaan. Robot humanoid buatan China Tiangong mencipta rekod baharu dalam acara larian 400 meter dengan catatan masa 38.15 saat pada Kejohanan Dunia Robot Humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tiangong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wade van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skyfe berkata, kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hog Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan. Sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti biji rin dan jagung di Jerman, Perancis dan Serbia dilaporkan merosot sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, serah pun 10.50 minit pagi ketika ini. Sempena dengan bulan kemerdekaan negara kita ni, Ucup nak kongsikan dengan anda info berkaitan dengan jalur gemilang, lambang kebanggaan dan juga identiti negara kita Malaysia. Tahukah anda ya, jalur gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Di mana rekaan jalur gemilang adalah hasil karya bakat tempatan, iaitu Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Bintang pecah 14 ya, melambangkan perpaduan antara 13 buah negeri bersama Kerajaan Persekutuan. Dan setiap warna pada jalur gemilang juga mempunyai makna yang tersendiri. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian, biru melambangkan perpaduan, manakala kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi apabila kita melihat jalur gemilang berkibar megah, janganlah kita melihatnya sekadar sehelai bendera. Di sebalik adanya sejarah, ada perjuangan, ada pengorbanan dan ada semangat perpaduan yang menjadi asas kepada negara kita. Jadi marilah kita sama-sama menghayati, menghormati dan juga memelihara kedaulatan jalur gemilang serta mengibarkannya dengan penuh rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di

kami pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Okey, kita teruskan lagi hiburan kita pada tengah hari ini. Selain itu, kita nak ucapkan jugalah tahniah kepada penyanyi popular Ziana Zain yang menerima darjah pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelaran Datuk hari ini. Di mana penyanyi kelahiran Melaka itu merupakan antara 1,328 penerima darjah bintang dan juga pingat kebesaran negeri Melaka sempena dengan sambutan hari jadi yang di-Pertua Negeri Tun Seri Setia Dr. Muhammad Ali Muhammad Rostam ke-77 di Seri Negeri. Jadi tahniah diucapkan kepada Datuk Ziana Zain. Okey, jadi jom kita layan lagu daripada Datuk Ziana Zain, Kalau Mencari Teman.

0: pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari. Lapan lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam pada itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human graphics pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan cerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
2: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan menerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar nanti, tepat 1.13 minit tengah hari akan berkumandangnya azan, menandakan maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Radio Malaysia Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Berisi seminit boleh? Kita kenali Perjanjian Malaysia 1963. Tahukah anda, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang dibentuk daripada beberapa wilayah yang berasingan sebelum terwujudnya negara ini. Menurut sejarah yang telakar, persekutuan Malaysia terbentuk apabila Persatuan Tanah Melayu bergabung bersama wilayah-wilayah Borneo Utara, Sabah, Sarawak dan Singapura. Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London oleh pihak-pihak United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persatuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Memorandum 20 perkara yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 berfungsi untuk menjamin hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia. Perjanjian ini juga telah didaftarkan oleh Kerajaan United Kingdom di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 21 September 1970. Ha, dah dapat kan semua? #DemiNegara. Jumpa lagi.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Belum sampai lagi ke program Marani Kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan perasi menyelamat, jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta himat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani Kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani Kita, memaknai harapan rakyat. Terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Okay, pukul 3.40 minit petang dah sekarang ini. Alhamdulillah kan, kita dah masuk ke segmen yang kedua sekarang ni. Sebelum kita nak bercakap dengan lebih panjang lagi, kita nak ucapkan ribuan tahniah, jutaan tahniah, bukan ribuan tahniah, jutaan tahniah kepada Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang telah pun mengetuai seramai 1,328 penerima darjah tauliah, bintang dan juga pingat kebesaran negeri semena hari jadi yang dipertuan negeri Tun Dr. Muhammad Ali Rostam hari ini. Dan kabar-kabarnya, ini bukan kabar yang tak betul, ni kabar yang betul, Menteri Pendidikan telah pun diberi gelaran Datuk Seri. Alhamdulillah ya. Dan turut menerima darjah yang sama iaitu Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman. Selain itu, Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM iaitu Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Downstream Petronas Datuk Seri Sazali Hamzah, serta setiausaha politik kepada Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka Datuk Seri Megat Zulkarnain Omar Din. Okey, dan selain daripada itu ada juga ni, kita nak bagi tahu kan, semualah ni yang menerima kata pingat anugerah ni, ada 56 penerima individu dianugerahkan darjah cemerlang Seri Melaka yang bawa gelaran Datuk Wira kan. Kemudian 14 penerima anugerah darjah darjah mulia Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk, antaranya Timbalan Speaker Sabah Datuk Hamra Juhar, kemudian Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Surya Kumar Durairaj kan. Kemudian ada lagi ni, 189 penerima dianugerahkan darjah pangkuan Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk. Antaranya Siti Roziana Zain ataupun Ziana Zain. Dan juga yang paling kita rasa macam wow, terharunya, Ketua Pengarah Penyiaran iaitu Datuk Ashwat Ismail. Ya? Selain daripada rakan-rakan beliau yang lain lah sebenarnya. Dan hari ini adalah hari bertuah mereka sebenarnya. Dan ada lagi 5 individu ditolakkan Jaksa Pendamai JP, manakala 106 penerima pula dianugerahkan darjah Seri Melaka DSM. Ha, tahniahlah kepada semua yang telah pun mendapat gelaran darjah tertentu ni, yang pastinya membawa 1,000 harapan, 1,000 semangat lagi ni kan untuk berbakti kepada negara kita Malaysia. Okay, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Berada di sampingmu cukup bahagia katanya. Betul ke? Bahagia ke? Oh, pastinya lah kan. Walaupun ada sengketa dan duka, di sampingmu tetap bahagia, insyaAllah. Pastinya bersama dengan The Divine Master.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Pahang FM, satu pilihan, pukul 4.8 minit petang sekarang ini di negeri Pahang Darul Makmur. Terus kibarkan jalur gemilang kita, menandakan kenikmatan kita, menikmati kita punya kemerdekaan negara kita sendiri. Kenapa pun pukul 4.26 akan berkumandangnya azan ya, menandakan masuknya waktu solat asar kejap je lagi bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Pagi FM, satu pilihan, pukul 4.41 minit petang sekarang ini. Dan sementara tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar ya, bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah, tepat pukul 4.26 minit petang.

siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigad Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontijen yang akan bersama-sama melaksanakan program perarakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baru itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kaizing Chan Wense 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Ching Hui 21-11, 21-11. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zing dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. We'll be right back.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

Dewan Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Sheikh Muhammad Fuzi Sheikh Ali. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting Fatin Nasuha Rashid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nafar Haju Kapili dalam Khabar Ringkas 24 Ogos 2026. Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Nazri Abu Bakar hadir menyantuni penduduk menerusi program Ziarah Makmur sempena program Sentuhan Rakyat Makmur PSRM 2026 Rompin di sekitar Kuala Rompin, Rompin hari ini. Program tersebut menjadi platform kerajaan negeri mendekati rakyat, menyelami keperluan masyarakat serta menyampaikan bantuan kepada golongan memerlukan. Majlis Sambutan Maulidul Rasul peringkat Negeri Pahang, Anjuran Jabatan Agama Islam Pahang JAIP akan berlangsung esok 25 Ogos bermula 9.30 pagi di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan, Pahang. Orang ramai dijemput hadir bagi bersama-sama menghayati sambutan yang membawa tema Sunnah Dihayati, Bakti Pahang Diberkati. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP memaklumkan perubahan prosedur permohonan bantuan pendidikan zakat 4 pengajian bagi 2026. Mulai tahun ini, kad pengenalan pemohon serta ibu bapa atau penjaga mesti beralamat di Pahang. Permohonan perlu dibuat sepenuhnya dalam talian melalui zakat 4 pengajian dan EBAYT manakala semakan data serta status turut diperkemas. Pusat Transformasi Bandar UTC Pahang akan ditutup esok 25 Ogos sempena sambutan Maulidur Rasul dan akan beroperasi semula pada 26 Ogos ini. Orang ramai khususnya warga Kuantan dan rakyat Pahang dinasihatkan mengambil maklum mengenai penutupan berkenaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang akan mengadakan lelongan awam kenderaan secara dalam talian menerusi JPJ V-Bit melibatkan 75 kenderaan. Daripada jumlah itu, 70 motosikal, 4 motokar dan sebuah kenderaan barangan. Maklumat lanjut boleh diperoleh menerusi talian 09-5736-622 dari pukul 8 pagi hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat. Sekian khabar ringkas 24 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Radio Brescia. Bahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 24 Ogos 2006. Isnin, kita mulakan dengan terpaksa mengharungi dua kali aksi final selepas membuat bantahan terhadap keputusan pengadil atlet Selembum Sarawak Nur Alisha Zahriha Zali membuktikan semangat juang yang tidak mudah. Akhirnya membuktikan pingat emas acara peretel 60 hingga 70 kilogram wanita Sukan Malaysia Sukmah 2026 hari ini. Atlet berusia 17 tahun itu awalnya terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 31-33 kepada wakil Pulau Pinang B. Dasnisha sebelum Kem Sarawak mengemukakan bantahan berhubung keputusan tersebut pada aksi berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Subang Jaya Serdang hari ini. Dalam perkara yang sama, kerja sebagai juru teknik penyaman udara pada waktu siang tidak menghalang atlet Selembum Selangor M. Mahindran mencipta sejarah apabila melengkapkan hat-trick emas pada Sukan Malaysia Sukmah 2026. Mahindran yang beraksi dalam kategori lelaki 65 hingga 75 kilogram menewaskan atlet perak M. Tarni 15-12 di Stadium Majlis Bandaraya Subang Jaya. Kejayaan itu hadir selepas dia menjalani latihan selama 8 bulan dalam keadaan terpaksa membahagikan masa antara kerjaya dan juga persiapan menghadapi temasyah tersebut. Atlet berasal dari Kuala Langsat yang sudah lebih setahun bekerja dalam bidang servis penyaman udara di sekitar Teluk Panglima Garang itu berkata rutin hariannya cukup padat apabila perlu bekerja sehingga 6 petang sebelum terus menjalani latihan dari 7 hingga 10 malam. Kita beralih ke hoki. Skuad hoki wanita negara menetapkan sasaran menduduki kelompok 4 pasukan terbaik pada Sukan Asia 2026 Jepun yang dijadualkan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Ketua Jurulatih Siar Kumar berkata sudah tiba masanya Malaysia mengatasi pencapaian terdahulu walaupun berdepan tugas sukar selepas diundi dalam kumpulan A bersama China, Korea Selatan, Kazakhstan, Taiwan dan juga Bangladesh. Selepas membimbing pasukan itu selama 3 bulan termasuk menjalani program pendedahan terbaru di Eropah, jurulatih berkenaan melahirkan keyakinan skuad negara sedang mencapai prestasi kemuncak pada masa yang tepat. Kumar turut berkata senarai akhir pemain telah diserahkan kepada Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Konfederasi Hoki Malaysia akan membuat pengumuman rasmi pada masa yang terdekat. Dalam perkembangan yang lain, legenda hoki negara mendiang Sarjit Singh bukan saja dikenang sebagai antara pemain terbaik pernah dilahirkan Malaysia, malah ketegasan dan sikapnya yang sentiasa mendorong pemain meningkatkan prestasi turut meninggalkan kesan mendalam kepada bekas rakan sepasukannya Datuk Nirnawan Nawawi. Nirnawan yang beraksi bersama Sarjit dari 1989 hingga 1993 berkata Sanjit yang ketika itu merupakan ketua pasukan kebangsaan tidak teragak-agak memarahi penuh pemain muda di atas padang apabila dilakukan kesilapan. Beliau berkata pendekatan bekas ketua jurulatih Speed Tigers itu bukan kerana Sanjit tidak menyukai pemain muda, sebaliknya merupakan caranya untuk memacu pasukan beraksi dengan lebih baik. Beliau turut membantu skuad negara meraih pingat gangsa pada pada dua edisi Sukan Asia, iaitu di New Delhi pada 1982 dan juga Beijing 1990. Sepanjang karier pemain sebagai pemain, Saranjit mewakili Malaysia pada dua Tamasha Sukan Olimpik masing-masing di Los Angeles pada 1984 dan juga Barcelona pada 1992. Beralih ke badminton, legenda badminton negara Datuk Rashid Siddiq menggesa Persatuan Bola Sepak Malaysia BAM mengekalkan Aaron Chah Sohoi Hip sebagai gandingan bergu lelaki utama negara bagi memastikan Malaysia memiliki sandaran terbaik untuk memburu emas Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Gagasan itu dibuat selepas Aaron Hoi Hip sekali lagi membuktikan keupayaan mereka di pentas besar apabila meraih pingat perak pada Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi. Mereka sebelum ini mengumpul dua gangsa Olimpik, emas Kejohanan Dunia 2020, gangsa Kejohanan Dunia 2023 dan juga gangsa Sukan Asia 2022. Hari sekali bola sepak luar negara, Liverpool terselamat daripada kekalahan selepas sepakan penalti dalam masa kecederaan memastikan mereka seri 2-2 dengan Newcastle United dalam aksi Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Pengendali Liverpool, Anthony Irola, berkata semangat juang pemainnya membolehkan The Reds menyelamatkan satu mata berharga dalam perlawanan sulungnya di Liga Perdana Inggeris bersama klub itu. Beliau dan juga pengendalian Newcastle, Matis, masing-masing mengendalikan perlawanan Liga Perdana Inggeris pertama bersama klub baru mereka. Newcastle mendahului 1-0 dan kemudian 2-1. Namun Liverpool bangkit dua kali sebelum akhirnya menyamakan kedudukan menerusi penalti pada minit ke-9 masa kecederaan. Baik, saudara, sekian saja info sukan edisi hari ini 24 Ogos 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: pelbagai bangsa, pelbagai budaya.
1: Melayu, Cina, India, bangsa dan sang kita sejiwa.
0: Uniknya Malaysia kita.
2: Red Malaysia. Faham FM. Satu pilihan.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashraf atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan terhadap Rasulullah serta menjadi ruang untuk umat Islam mendalami ilmu agama. Bagi ahli kumpulan Qasidah Sotul Amin, Muhammad Abidi Syafi'i dan Muhammad Bukhari Abdul Rahman, penglibatan itu juga membuka ruang untuk mempelajari ilmu agama dan menerima nasihat daripada alim ulama.
3: Saya tak mampu nak cakap. Hanya saya sebagai orang yang berdosa, masih lagi banyak dosa. Cubalah kita jangan pertikai. Kita hanya duduk. InsyaAllah dalam seminggu kita akan dapat rasa sendiri macam mana nikmat tu bila kita duduk dalam majlis selawat.
4: Dulu mungkin kita jahil daripada agama. Dengan berselawat dan salam ni, kita ingin belajar ataupun mempelajari ilmu agama dan ingin mendekati baginda Nabi SAW. Bila kita berselawat ni juga, kita otomatik kita berada dengan para alim ulama dan diri kita banyak ditegur dan dinasihat.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup memaklumkan kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan yang melibatkan kawasan di sempadan kedua-dua negara. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu merosakkan nelayan darat di kawasan berkenaan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
5: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo itulah, susah sikit lah.
6: Tukar gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak tak buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia terapia tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
0: Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berlangsung di laman sendiri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor yang telah mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada tembahasa berkenaan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes terlaku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan Malaysia di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Polis mempertingkat kawalan di sempadan Malaysia, Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung jugalah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan siri serangan tersebut, Thailand memperketat kawalan keselamatan di tiga wilayah selatan iaitu Narathiwat, Pattani dan Yala. Setiausaha Agong Majlis Keselamatan Negara Chat Chai Bang Chuat berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi keselamatan menilai situasi semasa manakala anggota keselamatan ditempatkan di kawasan terjejas. Setakat ini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim membuka kempen mempertahankan kejuaraan dengan menentang kelab Liga A1 Semi Pro UM Damansara United pada pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula berdepan Selangor FC manakala DPMM FC bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir dan separuh akhir berlangsung secara timbal balik manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

mengikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu alazim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fazil bin Ramli. Beliau telah membaca surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 30.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang.

strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Umah Diberkati, sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas

0: junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersemena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan, di antaranya ialah man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashraf, atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu, khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh, bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu, kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan, bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 25 Ogos 2026. Sari berita utama. Pemasyar Warisan Pahang 2026 selah keindahan tenun Pahang diraja cungkil bakat pelajar. Cuaca panas Kuantan raup termeluh dan pekan tahap berjaga-jaga. Berita sepenuhnya. Temasya Warisan Pahang 2026 kembali dengan pelbagai pengisian termasuk tenun Pahang diraja, batik dan songkit selain Piala Tengku Puteri Jihan yang memberi tumpuan kepada penyertaan pelajar. Tengku Ampuan Pahang, Tengku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah bertitah pertandingan itu membuka ruang kepada pelajar mengetengahkan bakat dan kreativiti dalam penghasilan kraftangan. Pertandingan memberi penekanan kepada penghasilan kain samping, tanjak dan bengkung dengan mengekalkan identiti tradisional. Pemenang Piala Tengku Puteri Jihan bakal menerima RM10,000 manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing RM7,500 dan RM5,000. Temasya anjuran Yayasan Tenun Pahang Diraja itu berlangsung 29 Ogos hingga 7 September di Museum Seni Kontemporari Kuantan serta menampilkan peserta kraf dari Jepun, Afrika dan ASEAN. Kuantan raup temeluh dan pekan berada pada tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga susulan keadaan cuaca panas yang melanda beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, tahap 1 ditetapkan apabila suhu maksimum harian mencecah antara 35 hingga 30 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Orang ramai di kawasan terlibat dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengurangkan aktiviti luar khususnya pada waktu tengah hari selain memastikan pengambilan air yang mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Seorang anggota APM yang meninggal dunia selepas dipatuk ular tedung selar ketika melakukan demonstrasi di Temeloh merupakan anggota terlatih dan berpengalaman dalam pengendalian haiwan berbisa. Pengarah APM Pahang, Kolonel PAJ Adam E. Rahman berkata, Allahyarham Sarjan Muhammad Muazzam Shah Kamardin, 39, telah berkhidmat bersama APM sejak 2010 dan mempunyai pengalaman dalam bidang berkenaan. Beliau berkata, aktiviti pengendalian haiwan berbisa dilaksanakan mengikut prosedur tetap operasi PTO dan tata cara keselamatan yang ditetapkan manakala semua anggota diwajibkan menjalani latihan berkaitan. APM mengambil serius insiden berkenaan dan akan terus menilai serta menambah baik aspek keselamatan dan pengurusan risiko bagi memastikan kebajikan serta keselamatan anggota sentiasa diberi keutamaan. Jalan Desa Perdana dan kawasan sekitarnya di Bandar Tun Razak Muazzam Shah Rumpin akan ditutup sementara secara berperingkat mulai 1 hingga 16 September ini. Majlis Daerah Rumpin memaklumkan penutupan itu bagi membolehkan kerja-kerja membaik pulih permukaan jalan dilaksanakan dengan selamat dan lancar. Penutupan jalan akan dilaksanakan setiap hari bermula jam 8 pagi hingga 7 malam sepanjang tempoh kerja berkenaan. Pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan serta papan tanda keselamatan yang disediakan bagi mengelakkan kesesakan dan memastikan keselamatan semua pihak.
Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Salam Wali Dur Rasul
1: daripada kami
0: Pahang FM,
1: satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.